0: piera boru ya bumwen ton ne abi speak fama duon ma pik
1: we ready for your had ten mono de mano bedikare karo kibota da tia wachetini definitely otu hariko mdake haroma biro manu otu karati iko mchawa yeachel walegu kija mono pia ngola ngola mwumuken mpegenge iku loko mlohangia kede kwena ni enu la wind radio bariko mchawa rio wabibe dikare mono menongo ne ki le mono eno kore kede kwa rigin moni manu beriti yuwele mechero igangla gani wachini yubako mo yoro yoro chawa ne mereti ya chero matea karida And yin money madu ngugi numoni tia di yuko pini no matini wek dongu bedi speak FM wek wabedi kare mono me lega don kikan enula windwedu. Nia waitini kaduga tibo tin wibedi kare mono me jolo kanicha mono me zowe kuno Pastor Maureen ena yepola kare bedu kedwa ye kakan. Eno bino kochon chawa pari enu yunurung nanti ye tiboru wakakane nini. Pastor Maureen, hafoye luba piri pangeo kituguwa kekede chabite nini mado ntinche nchabite.
2: Uguwa kama baya reda kumatima yote, mwoma rachpe, ambe hafoye ambe guwake.
1: Okay.
2: Taka foyo ambe ambe guwako luwenje diyo duchu, mageti wako kumberi kukarate I radio speak. Dongla bomba luchawa wa ilego che wachero dongi. Ikom genmo kelewa kabelo man.
1: Okay.
2: Ruatlo bama malo tuwal, wafuwe pi mami no pi loke, wafuwe pi kichani, wafuwe ben pi diko matin. Wafuwe ben pi chawa ma indare mine wa, ni wanywa kachel kilu watu wa, idake kamachalo man ayelo bama wa. Don wa wore Yesu Kristo wa doro de kom nima leng pian ina ye ruatu wa, ina ye kalare wa. Ye chi timwa kisa kom gen duchuma wa timu ipa itamwe lokwa ke tichwa ma pimi yu de kumi a Yesu Kristo chi lon yuwa ki termi remuni imi wa bed leng pian ini leng wafui de yu beri kom nyima leng inying Yesu Kristo rotwa.
1: Amen.
2: Amen. Wabi chera ti mlok mmekwa ni amatin. Ene, kima wabi chera kanywa kone ene loko miyo foch, at least miyo foch uberu gema pere tek ati da ikuwa. Wa lutia wa ama wan wanywa logi wati kwetgi igaye wa. Wajomu wakuwa kwetgi pere tek tutuali miyo dana kachela chelo miyo foch. Pien foch uberu gema pere tek wachu meri ni afoyo. Pepe dakteri te mama diet tutual. Ento gen eno ne obiti u gen mama diet ati da ikuwa pa ngatu mwane. Dok bene, obiti u gen ma diet ati da ikuwa pa iyan ki pa Yesu Kristo. Ento kola kare wan wa chay jim ego ne chalo gen ma pire petek. Wa no we chalo ini don gen mama be pa umir wa tim. Ento mi ufoju ber gen ma pire tek ati da gangi. Makara dujo borlo ba. Inyan matino bichar kanen pingo. Lok me mi ofot pire tek. Pieno beru chiro palo ba. Wan Bible ma ini bi choy ne ping ma puo bi kwano kor ki kore. Ena ligi ni choro ping chuo bi kwano a chiel o nyo ario ki ye lokum chiro. Manu ki chiro wa ni wan wa mi. Fuoj mi a chiel jabuli mia kabero tienge a chiel. Jabuli mia kabero tienge a chiel. Ichaya chura para rio tienge a ngwen. Ichaya chura para rio tienge a ngwen. Jeremia chura pierre dek via dek tienge a para chel. Jeremia pierre dek a dek tienge a para chel. Kidong bena jabuli dak mia kabir eno tienge pierre wa rio. Ka epecho chura abit tienge pierre rio. Epecho abit pierre rio. Kidong te kwar mia rio chura pierre rio yabungwen tienge pierre dek via chel. Wabichar wanen kong bupajo epecho. Chura bich tienge piara rio ni wach wani ngolo kumfoj. Kip machalo no kichiro wakere ni umiru wa mi foj. Epecho chura na bich tienge piara rio. Epecho chura bich tienge piara rio. Wachao nkwa na tienge aparu. Mwano itich me kip padano manen waka malengi en ene timkwele charo tawang. On this one, epecho chura a bitch tienge piara rio kwane kumane ufo luba won ikar duchu pijame duchu inying ruotwa yecho Kristo lok palmanti wainu mia wano ufo luba pijame duchu pia luba timi wajimi mapula dida ento kwanyu kar mi foilu ba danu pe miu kar mi foilu ba dan pe foilu ba ento kenet jimu dima tek ti doklu ba ayilu ba konya lu ba antima gina ento foilu ba ngatu mo ma tamani el miri foilu ba pe lok palu ba antika chieko wam en lu ba kikume wanyi ni miru wa fo en pigin tuji ma elti pe kare duju so miu foj uberu gima pire tek mi o fuj bon lo ba beru gen ma pere tek do mo bi cher ka na tien lo ga ngo pingo mi te ni in ka chel ki an yo wan wa mi fuj bon lo ba tien lo ka ti ni ngo ko ma ne no kon a jabuli mi a ka para boro tien e pier wa bu ngwem jabuli mi a ka pa wi a boro tien e pier a rio wi a bu ngwem wa ti wa ni ngo lo ko mi o fuj eran wa ni Umi ifoj bod ruot piem en be, ma mer ma peloke, beru naga naga, kipa kiso Kristo. Lok palo ki mir, yin la tien palo ba, yin dano ma ki keri lobo ni, yin miri mi ifoj bod lo ba. Piem lo ba be, ma palo ba ma ti komwa beru naga naga. Kawa nenu kit ma chale wan wa kuo kwere, kit ma chale wan wa time kwere, etu wa noni ful lo ba ti ka marwa. Now, pingo an ka chel ki yin piwa mi ifoj bod lo ba. Pi bere ma ci lu ba chue lobo u chue ma munya kit ma chalo initi kwere ni lu ba mi ko chue we ko initi ko cham lu ba mi ini vot ki jimi duju ma pat pat donc e ono ber pi bere ki mama lu ba ti kwere kom in mama peloke ne non u miru ini fo lu ba ti no mi fo lu ba gin ma we ino miri fo lu ba eneni lu ba be kare duju kadu wa berga wa ni alu ba be kadu mp en kir en wow en to don pe wa mi on foj bore mi wa je ni lu ba foyo afoy pi guaka afoy pi wa ko ar chue afoy pi en tien ti ka ma be afoy pe wa mi on foj bolo ba lo palo ba ti kan ti ka chie ko wa ni wa no mi wa mi foj bolo ba pi en lu ba en be dok ma mer e ko moi ti ma dit ma pe loke ki pa ke so kristo me no tien lo me a chien mi a rio ene tit mi a wora malo ba tu yu kwa wa mi u kar biju mi erwan wa fo olu ba. Kom wa neno jabuli mi a ka biro. Jabuli mi a ka biro. Kwan wa bi chako kwa neke wa yi kwan o ti nga boro ti wa kari a para bich. Kwan neko mane mi eru gufo mi ergo for ruot pi ma mere ma pi loke ki pi tij mi awura ma eno tiyu pi danu tij mi awura ma luba tiyu pi danu ka chale luba chuli kany wan wa ngeo ngo te kara di ma in me ti kuoni woke ye joma pol gu to joma pol gu lali lum joma pol gu to ki kitu ma papat ento in luba gwa in penene dak no in dak be karo ngat chan mu tone penene dak in dak piri tek loyo ngatu mwani ma kuono ruenye ento pi mire palo ba kene ger eno mio eno ti u gin mi a wore kuoni itima kuo itima kumi yot eh so jimi mi a wore malo ba ti kuo wa u mir wan wa duok ye foj bolo ba pien pere ter tu tual tingi a para bit waje ni ma mir gu fo ruo pi ma mer ma pi loke ki pi tij mi a wora ma eno ti u pi dano lu ba ti u jimi mi a wore kuo pa dano i wore guri i no dano no a wano kamu ken in ki kumi bene poro ente no wa wan mo be pe kamu ken in poro be pe to ente jo mu ken gimu mati tir ken no kono ruenyo pingo pe fo lo ba pigin mi awura ma eno tiu i kuoni pingo pe fo ye lo ba pira tek to twani wan o mir wa fo lo ba pien ka in fo yo ngatu mo lis pange ga ngarum ni mo yen ngarum mo fo i tim gi mo ki ngarum mo ti dong o fo i adong i wini ni ning karma ki foi pigen ma iti mani.
3: Okay, ineno fwot ka yini fwo dano kumeno eoni. Chokoro chun chingate eoni. And I'll made me make money ni nyo wachi loko money. Because by the way, it's not all about ni kai mi yung atumo gino mo miro poe. Kai lohi yung atumo ni apoe. Kubo ni apoe yume loke da bene. Neno wai.
2: So wana lizo wache ni any dano foi ma pull dok mi o foi any win i win ma chel ngati only berki gan dok mi o in ma ki foi ni i beru ki mire dok me timo gin ma be ma karma ngo mano ini timo ni imete ki ber ber oni mete ki konyo ngat en en kit eno be bolu ba ka wan wa foi lu ba pigin mama ti tir ma elti kwa wa meru ma pa lu ba kwa wa we meta mera ki ti ju ma don kwe I kwa wa eto ka don wan pi wa foi lu ba ti ju ma be wa ling mot watamani tekwa watamani riewa watamani dirwa watamani ki kit ma wan ti kwen eno we ogin ma ku ma ti me peket eno Kipa Jesu Kristo. So, ka wana miyo fwoj bolo ba, miyo lu ba, beru ki kero, beru ki yom chunyi kumwa, miyo meta mera ki gwako wa, meta mera ki tiyo gen miya uore kwa wama doa ma karma nongo ma, ma endo tiyo tiyo ne. Kipa Jesu Kristo. So, pere tek tu tuwal niyo miyo in, ifo lu ba, pien miyo en, beru ki kero, nyo beru ki yom chunyi kumi, Kongwa neno kong, jabuli piyara bichu wye abichel. Jabuli piyara bichu wye abichel. Tingi apara riyo okere ya para dek. Waini abichobu kwa nga buri ayiluba. Abiti yargi tiye me miyo fwoj buri. Ena ye may lara kito. Pei weko tiyana uche aporo ping. Pimero. Abero ka wot inyim luba icheng marieny ikom gin makwo duju kipa Yesu Kristo. Umir wan wa fo luba pi gwak pa luba kwo wa. Pien luba ene ye gwako wa ki gin marreju duju. Idi wono ini niyam mira ta pi nge ngwa matitime. Jomu ke ni ki to ma be pi nge ni ki tika to. No to wang neni podi dong ani ki ya wingaruma ni ki no do to. Ento yin luba gwore. Iti wori guri luba gwore. I wor ki kamara lu ba gore hein jema pola ta manu timika ngere ento lu ba gore tuo gemu biro ne roda ma pola ta lu ba gore I pola berikar kamu kar chama pat ke en matieni dara di muto kamu ken ni wori ni be uto ye ento yin lu ba gore yin now pingo pe mi fo ti gok eno ne so miro ini fo lu ba pe gok pa lu ba matika gok yin kere ni no ki ni no ne Ano miyo ki choku diro miyo fo lo ba gwore. A fwe pi gwaka. Lo ba fwe pi gtim gen ma. Lo ba fwe. Miyo foj oberu gen ma pere tek adida. Bot lo ba. Ki pak Yesu Kristo. Kari wa bot dano. Kari ni fwe lo. I fwe nga tu mwane ni. Miyo nga mwane beru ki yom chwin dok mine. Meru yere mire metimo. Gen ma be I kwa pa yen. Ki pak Yesu Kristo mi nazaret. Waneno. Jabuli miya ka pa wia boro. Wanena jabuli miyaka para boro wachi wani ngo. Tienge piru chel. Jabuli miyaka para wia boro tienge piara rio wia chel. Wadi ni ngo. Jabuli miyaka para boro tienge piru chel. Wane afuwi pien dong igamu legana. Dong idogo la lara. Luba ularo imkete kar marat mapola rida. Luba laar in ngo ma wero in pe foy luba deke ka man ma noki second man ma noki watini luba foy pilara a foy pieni lara ki lok manu do bobini ko ma dit a foy pieni lara ki to I vot ki to ma ler de da luba laar ki to I vot ti a wan ma ler de da luba laar yo now umir ini foy luba te wa foy luba pien luba laar wa ke te kar ma radio ma duwa de da Donka ini foy lu ba bi mette ki laru in. Ki pak Yesu Kristo. Pire tek tu twal ni, umir in ka chel ki an, umir wa ma, lu ba, pilare, pilaru wa. Waneno kong jo roma chura a beru tinge piru mwen okere, I piru bich. Jo roma, chura na beru, tinge piru mwen okere, piru bich. Wachi wani ngo, loko miyo foch, Jo Roma chura abiru. Ting piyari wa mwen o kere piyari ryo. Wye abij. Kwane kit mani. Ni an makuma kit kumani. Anga mabilara kikum man mato wakoni. Afwoy luba pi yecho Kristo ruotwa. Dong an kikuma aworo chikpa luba. Kitama kun ikuma. Magi nyuala kwere a waro chik. Mebal. Luba uchwalu wore Yesu Kristo uto pilaru wa ki bal. So umir wano follow ba. Pekti eno ni mo eno tiyuni. Pien eno larwa. Pi Yesu Kristo umi wano wati ni walara. Pi Yesu Kristo umi watiki gen mechere kuma petum kawa a ki kom ene matopa wane. Kipa Yesu Kristo. So pere tetutwani umir in ifo olu ba kare duju. Waneno kong waneno matayo chura para ngwen. Matayo chura para ngwen tinge apa wye abu ngwen. Matayo chura para ngwen tinge apa abu ngwen. Wachi waningo. Matayo para ngwen tinge tinge apa wye abu ngwen. Wachi ni ka uchiro luak ni ko bet pin ik ni ko bet pin ikom lum alira ka ukwani mugati abit ki rej ario chunero malo ipolo ulego gum ubaro imugati umio kilu funyene chilu funyene gumio bot luak ki pa Yesu Kristo li eni karmano Yesu Kristo lu dano no gu gore maduong ke no don tika ne ko dano ti don eno kwani mugata bit eno ilo wan mala me mi o foj bolu ba pe mi gin eno ti no ko ni wan bo mi ro mi foj bolu ba pe gin mo ke ken malu ba ti ka mi ne pi yetwa lu ba ti mi ni gin a chama lu ba ti mi ni gin a mara lu ba mi ni ka vurnitie lu ba mi jemi ma po lu ba ti ka mi ni chiling u miru ini fo lu ba pe jemi duju malu ba ti mu ir malu ba mi ni ini eno duju me kuoni Pierne, eu no beru kija paloba, uwero ini nogin elni. Uberu kija paloba, beru gumaloba mi, uwero ini nogin an chama elni. Peniki teke, peniki rioni, peniki ngechi, ento eno beru kija paloba. Kipak Yesu Kristo. So mir ini foloba. Umiyo kare duju, kaloba mi nigin an chama foye. Foye, pierno mi nigin an chama. Foye, pierno mi nigin an ruga. Foye, pierno mi nigin an mara. Kipak Yesu Kristo. Pierne, Lubano twer wero pibe beru pere. Ibi kwonini. Lubano twer wero gina chawa beru pe. Ibi kwonini. So pere terni. I nino duju. Pigin duju ma luban mini. Pi kwoni. Pi kwo pa jomi oti ino miri mi ye. Foch. Bot luban. Pere tek tutwal. Memi yo foch. Wane anu korinti mi achel. Chura ne achel. Tengi angwen. Korinti mi achel. Chura achel. Tengi angwen. Wang pa ibul mama wajo fiere teknik ka ono itwer berka choyne ping ono berme konto twal. Korinti mi achel chura ngwen. Ting. Chura achel tinga ngwen amin. Korinti mi achel chura achel tinga ngwen. Wie no ki choyne fwot pi mwot me chwing. Ni ano dujo amiyo fwot bot lubana. Pi kijane ma eno miyo wu I Kristo yecho. Kija paloba. Grace. Men nongo jemi duju kija palo ba me tiul bien we in pet ki ke me ti gena no kija ne a ki bon lo ba so kar duju mi ri fo lo ba ni pe kija palo ba we in itie kite anani pe kija palo ba we in iti dokti monani pe kija palo ba u mi in no ngech ili mo ngech kom girma pe kija palo ba u mi jemi ma in iti kwere ni tie kit ma ti kwere e ono beru kija palo ba tien no ke no mi in fo Luba, pikija ni eno ni. Pikija mi nongo jemi ego ni duju. Pi mot eno ni ma ini tikweri ni. O miru ini mi ye foj bot luba. Kipak Yesu Kristo. Pire tektu twal. Wabi neno luka chura a para biro. Tengi a pa wia bichel. Luka chura para biro. Tengi a pa wia bichel. Wati waningo. Luka para biro, tinge apa, wie abichel. Kwana ni, uriebi pin katian yecho, kun foe, eno no la Samaria. Kipak Yesu Kristo. I eni kitika lok ikumlu doba pa, kongwa chao, kawa nao, ki chao kwano, ki tinge apa, mwen wani. Kawa no yecho, e chiro Jerusalem, chiu wok, ki wang apoke me Samaria, ki Galilaya ka odonyo ipajo mo chilu dobo guromo kwere kun guchung kama bo gudangani Yechu la dit tim wakija. Yechu neno gi waju pot gini. Uchiri. Unyuteken wu bot a jogi paloba. Ma put gitye kachiro kum gyon lon. Ngara chil ikin gi. Ka un neno ni chang wago. Chiu dugo chien kun paroluba ki duan malon. Urie pepin katiene katien yechu kun foye. Eno no la Samaria. So, kar du chulu ba chawa, miri folu ba pi chaw ma ini no kar duju. Pien ba, un kowe awet wini, chiling ma migi ni petu er chango in ya. Pien ka piki jani eono a ki polu ba, treatment be, pier terno mir ini cheri nong, kony, men yat I ot yat. Ento ka pilu ba mi u ki jami chango eono ni, in pebi chang itoro. Joma guto od yat bene gi duong pene no gen gi miro to ento no dong piene kija mi chao no do beru pepo uchang. Chene ki onye ma duong yat ki timu ki tiyuken ma duong ento pi chang. Tien loke ni kare pet wan wa no kony me yat. Pira tek no mirwa no kony me yat. Ento mirwa nge ni kija mi chao dano a ki bod lo ba. So mirwa fo lo ba kar duju pi chango wa ki kom tuwa ma pat pat ma wa woke ye. Kipak Yesu Kristo. Kapi wa miyo foj. Chi wero lubambe kar mo kene. Jwero chinyo. Jwero chinyo. Wero endo mwena angere. Be kira tim gina ilibe ngon. Pe foyo. Wadano be ka yinpe. Nganu mwene timu gimo ikuni. Yinpe foyo. Yinne tika timu gina raj. Dan eno ni don. Jwero chinyo. Watamano miro mima peja ni don. Pe mini. Pien inga ma pe miyo foj. Dano ma foyo foj. Beru gina. Dano ma peya dita. Yono beru gen ma pere te akarida. Kipak Yesu Kristo. Wapi cherka neno, kit yo. Ok, mafuri. Waneno kong. Epe cho chura abich chenge piara rio. Epe cho chura abich chenge piara rio. Epe cho chura abich chenge piara rio. Kwane kumane. Ufolu ba won ikare duju pijemi duju inying ruot wa Yesu Kristo. Mir wa folu ba pijemi duju ma watie kwere. Pi kwo ma lu ba mi yue mi kwo ni eni ba lu ba yon miyo. Pi watu eru wilu ne. Keri bet inde tiki trillion. Kene tiki chen mo beti ning. Keri no tiki choko chen mi wilu wanyo weng. In pe tu eru wilu yamo mi kwo. Yamo me kwon eni yue me kwon eni a ki pot lo ba. Pi kwon eni kong in me ti eni kit ma ki chwe ker ni eni jemi eni weng lo ba yote o mirwa fo lo ba pi jemi duchu. Fo lo ba pia lo ba mi lo tion. Fo lo ba pia lo ba mi la cho. Fo lo ba pia lo ba mi ni dako. Fo lo ba pia lo weri ni tie. Fo lo ba pi jemi duchu lo pa lo ba weni wa fo lo ba ikare duchu pi jemi duchu. Menyor ni, kar mi kwa waduju ma wano ti lobu kany umiyo pong ki miyo foj pot loba. Kipak Yesu Kristo. Pire tektu twal ni umiyo wa mi foj pot loba. Wang Bible may bi choyne ping ene Thessalonica mi achil, chura ne abich chenge apawi ya bor. Don wabi cherka neno, yo mene ma wano romo foj ki loba, yo mene. Wano foj loba nini, wano jo Roma chura chil tinga bor o keri apa. Jo Roma, Chura chel. Tinga bor o kere I apa. Kwane kumana mkwa afoe lubana. Iye cho Kristo pi won duju. Pieni ye wudongi tuju. Piere u romo wilo wako duju. Lubama waro ki chunya. Kunbena atiru lokme kwenye mabe. Ikum wode ena ye cha demba. Mangeo ni atuju nyingu ilegana ikar duju pea king. Alego ni katuere kalubao ye olomiero anong yo mebiro botu ikare ni. Kipak Yesu Kristo. Yo ma wano romo foe ke luba enye lega. Kipak Yesu Kristo. Walego. Walewene Paul uberika lega pingo. Pelwak mo ye Yesu Kristo mi itika lega dog mi football lo ba ilego lo ba pe John eno ni lego lo ba pe ngat eno moti mge ma be ko ni lego lo ba pe era tertu twale mi ro kwa wa wa mi obet ilega me no yo achiel ma wan wa rom mi o kere foj bot lo ba wa Mi ario, waroma mi fuot bolu ba ni woke mi one. Offering. Wandero jabuli. Jabuli piara bitch. Piara bitch a bitchel. Tinga par ario. Jabuli piara bitch ya bitchel tinga a pa. We ario wani. A bitch obu kwanga bori yen lubana. A bitch yaro gitye. Me mi fuot bori. Ki pa Yesu Kristo. Mi o mot tier gi tie o beru gen ma pere tek tu twal e kwo. I gen mo ki ken malo ba o mi in. U mir ini twak e foj bolo ba. Me mi o gen tie ma megi jemi ni u chek. I kwanyo I romo chato ne I teru chilinge. Me ti u doktij palo ba. Me yupo kan nicha. Me konyo luchan mogo magi ti kan nicha. Mano keru gi pe me timu gi mo. Me timu jemi I kan nicha. Ki pa Yesu Kristo. So, Mi o fot yone mo kene ene me mi o gitie ma megi bot luba. Mi o gitie. Kade pien jemini ene ne ba luba ye mo mini. Bero chalo la tien maka ini I wilo geno monyo I wilo biskuit I mi ching la tien. Ka in la tien ene mo lutien mo lu waro. Ka kuna no in furi mi iri chane ka ini chualo chini legi ti duwako chienge. Pengene ka ini tiki kero mi kwanyo jemi ene weng ki bore. Beru kit en one down be what teacher lutien ni eroni. Luba mini wa jemi, ento ka luba don miro ni wa mi kony meti u duktij pa luba I kan gang lega kakama ini legi yeni nyo, kakama moni kam ini kwo yeni. Yindong I duwako chi yongej, ikano jemi ni yongej. Luba tika miro ni kony la chan mga nge, ikano jemi ni yongej. Jemi ma luba yu mini ba, eno luba miro ni ini imigi tie ma megini, ini kana kenge. Kalu ba kwanyo ho wenking ni pian enti ki kero mi kwanyo ne o machala nyoro ti ki kero mi kwanyo gin ma eno mi ki la tieno kun kit u kan no ka temi ti meni kanu tamni de kanu ka kama ding full eto gini no ti kama leng so mi o gitie mi offering o beru gin ma pere tekre da ke no chiling mi foit bolu ba ke no gin a chama chamu chek mi foit bolu ba gin mo ki ken ma ini no ma be mi foit kwan vore mo ne ma noke I duok ki foit bolu ba piene lu ba mi o ching o rien ma be koro chwe ma be chama mi gu chek mi foit bolu ba mi o foit ene bi mi o I kan niche ka kama ini legi yene ka kama ini nywaka yene te jimi oni kuno nyo chato I weko loko duk chene chi chwal weko tiki gino mo I ot palu ba Bien e on edit you give my peer te kadida. Luba yabu chie. Ben machal ka in iki mini gino mo a in da reti yo dunga mo bien ka legane da rekwanya da remiu. Gum be berichi lokal ban wane gum di ching ma miu. Ki pa Yesu Kristo. So, you mu kene ma wano rom miu kere fort ene ye miu gitie bon luba nyo offering bon luba. Wan Bible mebi choyo ma maro lokum lok ene korinti mi ario chura na bungwem tienge apa wi ario o keri apa wi abichen ki pa Yesu Kristo yomu kene ma wana rom foye ki luba ene ye waro en luba wane yon kong jabuli mi achiel tienge achiel o keri ario jabuli mi achiel tienge achiel o keri ario Wo we ki dwan me yom chwin borwot. Mun lobo duchu. Uti borwot ki yom chwin. Ubin inyime ki we waro luba beru gen ma pere tek. Ti yu gen ma luba mero. Waro eni woki we. I pako eni war eni duor en pi gen ma be ma enti. No iti ka mi yo foj bo luba. Ki pak Yesu Kristo. Pere tek tu twal ni umirwa mi foj bo luba ni woki we. I waro en. Te loke ni we mo winyo wer, pe we meni piani we ni yomo chunyi. Ento we ki tien lok mo. Eh? Piani luba weko ini ti ma kwo, luba weko kumi ti ma yot, luba chwe iti ma mwonya, luba jimi mabeje luba ti kwoni. So, I war en wo luba ki we. Mwene yo jabuli, uwaini, uwe ki dwan me yom chunyi borwot. Wun lobo duju. Uti borwot ki yom chunyi. Ubin inyime ki we ki pak Yesu Kristo. Weru we me walo ba, me pakolo ba, me duorlo ba, uberu gin ma pire tek adida. Ki pak Yesu Kristo. Wang Bible me bi choyne ping ene ni Hebrew chura apa wi ario chenge pieri wa boro. mago lokom waro loba kipa Yesu Kristo weneno Luka chura ario tingi piara dek wi abor Luka chura ario tingi piara dek wi abor wachi wani ngo Luka chura ario tingi piara dek wi abor wani eno biuno ichawano ufoyo loba utiro pilatino bot dano duju mayam kur kare me koko jo Jerusalem eno utika logi kom Simon ma en kinywala Yesu Kristo ma kiter Yesu Kristo don katiane boloba ena ye utiro logo manyurni mi ufoj ma wano mi boloba kar duju mir watiet pi Kristo yechu watiet pilar ma mapir ditu twali botluak bot dano mapigi ngeyo kama initi yeni kabirmo iken ma iti yeni tepe Yesu Kristo eto pe tepe gin maraj kar duju ka wanwa gore gin ma wanwa tero pere obero gin ma pe konyo kar mukeni watika tetu lok maraj ikom lu watwa kuno bena po timu ginu maraj eno watika loko jimi maraju gin ma maraj ma initi ka loko neni po bi miyo kony pot ngat matika winyo neni kipak Yesu Kristo so kamoke ken ka kama init wori ye min yuto ni in dano ne tika miyo foj bolo ba tiet pi Kristo yecho tiet pire pien ena ye ubero la lawa ngetma larwa kipak Yesu Kristo mia gikine mawa bichero ka neno ne Bible ena ye waneno kong jo Roma chura pa wiario chinga chiel wachi waningo jo Roma Chura para rio. Tienge achel. Joroma para rio tienge achel. Waini, pimeno utmegina, abago doga botu ni, kija paluba, umi, abago doga, pikija paluba, umi ine kenu machala ugitu makuo, magiti erbolo ba, magin maleng, mayumu chwin luba, ma ena ye, waro, me chwin wu. Kipa Yesu Kristo. Yomo kene mawama romu foye ke luba ene ye kwa ma no initi ma leng. Ikwa kwa ma be kwa ma yomo chwin luba. Now, ikumji ma be joma luba timu pirni. Kwa nini mwana. Kit ma initi ya kwa kwa ni miyo fojbo luba. Kamu kene kawa no chiling kawa walegu luba luba minu wa chiling. Kama indi lega luba ni pia nugini mwani futpe furiti kwa ma be. Luba mini ginu mwani ma be ma ini lego ni. Chot chot inge kenye don kwa ni chero lakeo. Kadaho karano u lego luba ni luba miru mine teach umir any bit ki chiling. Teke don luba mi ire chiling ni tap kwa ne chero lakeo. Pia ntika nena la cho mwani ma eniti kweri ni don. Kero mi chene ne pere kwa pa em don chero lakeo. Chero timu gin ma don perwate. Warman mi ote dong rin, cho berikit eno, ka food chilling pe, no mar dar mi ote, wek chilling do, unonge li tap, no do chao lak, chao ka yenyo kama mir eni te ye chilling eno ni. Li eno ni maro, kwa ni eno ni ini tika foye luba, nyuro ni ini tika foye luba, kwa ni tika foye luba mwana da. Pieni, luba miri chilling eno miri ti kwer ma be, me konyo kwa ni dong, me konyo jo me gange dong, me konyo jo matika ngeri, ento pe me ke la wano. Kamu kene luba min wa chiling umin wa jimi ento watiu daki jimi ni enoni me kwanyu kwa palu watwa. Eono ini tika miyo fojbo luba. Lok palu ba tika wachu ni ngo. Waini pimeno utmegina abago doga botwu pikija palu ba. Umine kenwu machalo gitu makuo. Magitier bot luba gin maleng mayumu chun luba. Ma ena ye war me chun wu. Gin ma yomo chwin luba. Now, gin ma ini tika tiyune ni moro. Yomo chwin luba. Luot kong, ini ngeyo ngoma ini tika tiyune. Ingeyo ngoma ini tika lokone. Ingeyo kit ma ini tika kwa kwere. Kwa ni ni moro. Yomo chwin luba. Pien, ino ni ito ini tika miyo fojbo luba. Gin ma ini tika tiyune ni moro. Nyuro ni ini tika miyo fojbo luba. Kadong pe yomo chwin luba. Tien lokone, in pe tika miyo fojbo luba. No ini tika wajki luba ni luba. In la baba maraj pingo ini mina chiling. Luba ini ming maraj pingo ini mina. No ini tika wajki lero ne pe ka miyo foj. Pire tekne, in umiro, ikuwa ukuma be. Machalo in la tien bere, in dano mwane meti gang kenyini. Miyo fojbo la nyuro ni, kerene in la tien kinyuali gang enone. Ala nyuro nu tote, uchuli oi 11 mwane ni. kere ben no pe o ento don kuoni mono mi foj bola nyoru kere kuoma iritika kuo yeni metika kuone ni kelo chwe chwin piene kit ma wano kuo kwer kar mu kene kelo chwe chwin bolu nyorwa mi ola nyoru ber ki koka ngeni kono no latin eni pa chulu ko latin eni kono kono lu banwe pa nyual Pierre Anual to Manera, Pierre Anual to Anual to Twin, Anual Pressa, Anual. You only peg my bear. Pew a meal, quoma one or quok, where you kill two twin boloba. Ento, where me yum twin. Quoma one or quo, where bid my cello fort, mama four kilo in Yoruba. Quoma one or quo, where bid my cello fort, but Jomu Guarawa. Quoma or quo, umir bid but, ubid my cello fort, but get more conywa. Pite car, man, my red man, what he any. Kwoma wa kwo umiru bimbe fwoj ma yomu chwin luba kare duju. Kipak Yesu Kristo. Kwani umiri miri ma chalo gintu ma kwo. Ma roj mo pe ye ma leng ma yomu chwin luba. Gin ma be duju ma initimo umiru u yom chwin luba. Kipak Yesu Kristo. Kwa neno korinti mia chel chura ne abichel chingi piara rio. Korinti mia chel chura abichel. Tinge Pierre Rio. Korinti mia chel, chura a bichel. Tinge Pierre Rio, wati waningo. Tinge. Wani. Dongi wilwu awila kiwel pimera umiru umi kumu ukebdeo ikomluba. Kumi. Yesu Kristo will inki well umir me kum indo me deo boluba. Pio mirwa me kum wa metimu gin ma perwate. We tik dujima initi yuba umi foj boluba. Unyura dan intika me foj boluba, begin ma inti. Kamu ken luba chwe ma bearida, no iti ma ling arida. Ento piene indo itiki figa money. Iti ma ling arida, iti ma munya guak ini ling, iloke area and eroni. Dong. I kete ni kumini dong pa dano wengi pien ini leng dano weng dong mire. In mono itika miyo kumini tit ma inti ati yun inti miyo deyo bolo ba. Kom in no miro miyo deyo bolo ba. Tien loke ni yo miro pe kwo kwo mi charo charo. I gin mo ki keni yo mo iken kiti loko kere, kiti tiyo kere, kiti kwo kwere o miro miyo deyo bolo ba. Kipak Yesu Kristo. Foy mater. Oh,
3: Ya, enenu la win radio, wano beri kari mono menongo. Fwoy ma mwonya mataka di dainino matin, loko miyo fwoche kila ginu mo ikena. Kari loke kendano loko keri, miyere neni miyo fwoche. Mi ginu mo, miyero iduak fwoche bot eno la win radio. Na machimu watituolo, nota bira bira biro, angwena chel angwen, abichel, abichel, abich. Kawagami, nyi kirikani tigo ichimi ye. And then kamirudwa kufoch pi fony matin na machimbe ne titwolo hiri imiro kwach melega no na machim titwolo hiri iti mitu joloro Yesu Kriste kuoni piti eno machel wa jolo bene unyo irochu ikane mo imiro berikane mono medoke ye ilama kamegi eno la winduerio iramu titkere na machima chel eoni yunge yue o machichek aduga gamu chima no karateki botin
0: Ah, why come a boo?